0: градус күчә. Кумылда һава очук, температура 21-дан 36 Цельсия градус күчә. Турпанда һава очук, температура 29-дан 43 Цельсия градус күчә. Корылда һава очук булып кин булытланды. Температура 27-дан 37 Цельсия градус күчә. Аксуда азрак ямгыр ягып, кин һава тутылды. Температура 24-дан 32 Цельсия градус күчә. Атышта азрак ямгыр ягады. Температура 22-дан 30 Цельсия градус күчә. Кашкарда азрак ямгыр ягады. Температура 20-дан 31 Цельсия градус күчә. Хотанда һава булытлык булып, кин тутылды. Температура 24-дан 32 Цельсия градус күчә. Үрүмчидә һава очук булып, кин булытланды. Температура 22-дан 34 Цельсия градус күчә булды. 3 балл шамал чыкты.
1: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзлебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
3: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоқлы майсының меуі беріп пішіға 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının Vatan Minin Aylan programımız boçanı çişbəduq. Yaxdırıb anlıqının nağı rəhmət. Sılı şütin abonuşlar terminalını çürsənlə texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysılə.